0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goraž.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Udara kući savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra, a u slučaju pobjede Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona krenula je iz Jerevana i Nikozije. Ararat Armenija, Sparta Prag 1-4, Omonija Celta Vigo 1-0. Do kraja večeri za nama odigrani su i mečevi Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa, Dinamo Zagreb 0-0, Olimpijakos Jagiellonija 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras, sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Lech, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bormut i Viktorija Plzen Royal Union. Srijeda je bila i prvi takmičarski dan u okviru drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše. Obje pobjede zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Rezultati: Gudme Seged 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolštad Kjelce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Danas je na teren Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šesti grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Na devetom sastanku pod odbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, domaća delegacija zatražila je od Evropske komisije fleksibilniju primjenu pravila za boravak profesionalnih vozača u zemljama Unije te ublažavanje restrikcije pravila 90 od 180 dana. Međutim, Evropska komisija je ispostavila oštre preporuke vlastima u BiH. Traži se hitno usvajanje cjelodržavne strategije za infrastrukturu kvaliteta, novog zakona o akcizama i zakona o nadzoru nad tržištem te potpuno uklanjanje administrativnih barijera za elektronski potpis. Kopredsjedavajuća sastanka u ime BiH Brankica Pandurević upozorila je na alarmantno stanje ako Brisel ne pokaže fleksibilnost.
1: Ukazano je na problem naših profesionalnih prevoznika. To je jedan od ključnih problema za Bosnu i Hercegovinu, jer bi se moglo desiti da veliki broj ljudi izgubi posao te da bude nanesena velika ekonomska šteta. Europska komisija mora preduzeti određene aktivnosti da bi riješili problem pravila 90-180.

Kampanja Budućnosti Evropska unija okupila je mlade u Mostaru da bi razgovarali o prioritetima za inkluzivnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Događaj se nadovezuje na zajedničku deklaraciju mladih koja je ranije predata visokoj predstavnici Evropske unije Kai Kallas. Šef komunikacije Evropske unije u BiH Ferdinand Kenih naglasio je da su mladi najbolji ambasadori zemlje i da je ključno njihovo aktivno uključivanje u odluke. Članice Omladinskog savjetodavnog odbora Unije Ivana Vučetić i Mija Selena Lerh poslale su iz Mostara snažne poruke o potrebi za istinskim suživotom.

0: elektromagnetski mreža radi stabilnosti sistema.
1: Pravila bi se trebala odnositi samo na aranžmane uspostavljene isključivo radi izbjegavanja obaveza u vezi s ovim mehanizmom, a ne na uobičajene poslovne odluke čiji je cilj smanjenje troškova kompanija.

I trubi mi i ovi van politike mi kažu da nisam normalan i da je to utopija, a ovi političari mi umiru od šege i kažu budala. Ali ne kažu mi ništa što ja već ne znam i od ranije, da ne kažem od samog rođenja, jer nisam baš bio svjestan da sam budala čim sam se rodio. Ali to mi neće spriječiti da trubim i dalje. Svemu dođe kraj.

šta je dosadilo ti? Odužila ti se pjesma, pa ja. Dobre, pa eto, tako ti je to sa istragama. Znam si kako se njima tek odužilo. Nego reci ti meni, znam da nemate platu i to, jes platila vodu? A kako ove kandidatke imaju po milju i pol duga, a imaju redovne plate? E, to vam je ta priča, dragi moji. Odgovornost, u smislu, ajmo malo papire na sto. Šta je ono, šta nam treba? To nam treba, odgovornost. Elma nema platu jer su im računi blokirani, ali uredno plati vodu. Ovi tamo neki, da ih ne zovemo sad jer nam prebrojavaju koliko je ko imao minuta. Ovdje štoperci imaju kod atletski mitinga, nejavni servis.

ne mogu ništa učiniti, ali barem da nam zgadim kafu ili ručak koji trenutno jedemo. Da nam zastane u grlu i da se sjetimo da ne tako davno smo bili u vrlo sličnoj, ali ne ovako teškoj situaciji.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

koji dolaze, da više ne znaju, tako da će imati dosta poezije, ja volim da se... Ne znam, jednu prednost nad prozom, koja se ipak više čita nego poezije,

Laibach, ako se ne varam, rekao mi je Đurica da će Sopot biti predgrupa Laibachu. A mi upravo slušamo Đuricu i ekipu, band Sopot i njihova stvar Džedovina.

0: da pametnih i korisnih stvari. Renomirani sastav iz Sevilje, Puerto Flamengo, ove sedmice stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će u okviru festivala plese i umjetnosti Dansar predstaviti flamengo spektakl Puro. Umjetnici večeras u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosače od 20 sati nastupaju, u Sarajevu su 19. septembra u BKC-u, a u Tuzli 20. također u BKC-u. Dakle, bit će ludo večeras. Sada smo starci, šizite, stavite one cvjetove u kosu, nemojte zaboraviti, evo, Seviljane. Bio sam ove godine u Španiji, imao priliku da vidim te Seviljane, što u vozu, a što poslije na nekom kao festivalu. Fenomenalno to izgleda. Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet poziva vas na izvođenje društveno angažovane pozorišne predstave Šta radiš ovdje, koja se održava večeras u kinodvorani u Jablanici. Ovo je jako važno. I to u 20 sati. Nakon predstave će biti održana i panel diskusija sa predstavnicima lokalne zajednice. Dakle, Jablaničani, nemojte izraditi večeras u 20 sati i sve da vas vidim u kino dvorani i da podržite mladu Raju koja imaju šta da vam kažu i da vas pitaju šta radiš ovdje. Scenarij reži potpisuje Marta Haubić, a u predstavi igraju Teo Sadžaktar Bjedić, Đana Kalajđić, Amina Ješarević, Haris Hođić i Anja Cvitković. Predstavu izvode mladi glumci i glumice, aktivisti udruženja Dignitet, čija autentičnost i lična uključenost dodatno osnažuje poruku koja predstava prenosi. Prekontrolisat ću vas jeste li bili ili niste, pitat ću, sutra će vas mimo sve pitat. I još jedna informacija, u Brčkom večeras potpuni šiz u Domu kulture, svira vam Divan Hana, pa eto prilike jeli, da očejfite, a vi koji ste napali ekipu federalne televizije u Brčkom, sram vas bilo, a o tome ćemo već razgovarati.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Sevdah.

0: Evo, idem. Šta je ovo?
1: Halo,
2: boj! Ej, šta je sam ovo? Halo,
3: šta je sam ovo?
2: Šta je sam ovo? Sašić, pa mi je ovo! Šta je sam ovo? Šta je sam ovo? Šta je sam ovo?

0: prosje 3000 maraka. A svoje stavove baziram na ideji da razvijamo narodnu ekonomiju i da imamo državne firme, recimo za svaku ključnu industriju, za šumarsku, za energetiku, za naftu, da postoji osim privatnih, da postoji i državna firma koja će onda davati standarde. Zašto kažem državna? Pa zato što državni službenici moraju da privreduju kao ono što kaže od Boga dano, moralno, čisto, pravedno, tu ne smije biti korupcije ni malo. E takve će firme predvoditi i onda će one davati impuls i davati više plaće, tako da ćemo imati uzor koga slijediti. Zato sam zato da se plaće prosječne povećaju i da se ti ljudi financijski potpomognu i materijalno da bude bolje stanje. Dakle, formirati narodnu ekonomiju.
1: Gospodine Tokiću.
2: Pa svi ekonomisti su se složili da je takva odluka bila jednostrana s obzirom da nije donesena uz prateći druge odluke. Povećati platu na 1000 maraka koliko je povećana minimalna plata je samo obogatila budžet federacije zato što su poslodavci morali plaćati veće doprinose na plate najvećeg broja zaposlenih, pri čemu je sasvim vidljivo i podaci na to ukazuju, to da je izazvalo zatvaranje čitavog niza mali porodični preduzeća koji su bili izvor prihoda ljudima koji naravno nisu mogli, poslodavci nisu mogli izdržati tu minimalnu plaću od 1000 maraka, ali su radnici gubili tu plaću, pogotovo ženska radna snaga gubila je tu plaću 700-800 maraka. To je jedna jednostrana, neozbiljna, ekonomski neozbiljna odluka. Nije praćena rasterećenjem privrede, nije praćena drugim ovim segmentima, tako da je to baš ličilo na Nikšića i Mijatovića kao ljude koji očito nemaju pojma o ekonomiji niti o funkcionisanju privrede.
1: A gospodine Tokiću, kako spriječiti recimo da poreske olakšice za privredu ne završe kao dodatno isključivo dobit kompanija, već kao veće plaće?
2: Pa oporezivanje, ali pravilno oporezivanje. Pazite, nismo mi izmislili poreske stope, ali ono što mi sada radimo, mi u principu imamo poreske stope koje su previsoke i koje su u stvari univerzalne za sve. Pazite, u svakom ambijentu u kome želimo postaći otvaranje novih preduzeća, otvaranje novih prirodnih subjekata, povećati zapošljavanje, čak se preduzeća i firme, pogotovo male i srednje preduzeća, oslobađaju poreza u jednom periodu da bi startovali, da bi jeste ostvarili neku dobit, u kojima, pazite, poreske inspekcije na zapadu prve dvije godine pomažu preduzećima, djeluju edukativno, a ne kod nas je običajno da čim otvoriš firmu pošalje se poreska uprava, rebniga, uzmi mu sve i u principu sve je to doprinjelo da nema adekvatno povećanje stopa zapošljavanja i da kapital ide iz federacije. Mi nismo privukli nikakve značajnije direktne investicije. Ono što imamo kao perspektivnog privrednog sektora, to su uglavnom vezana privreda, takozvana vezana privreda za političke oligarhije koji de facto žive posredno preko budžeta, znate, zato što im opština, ne znam ja, kanton, entitet, određene državna preduzeća da poslove, pa onda na bazi toga se života. I mi zaista imamo jednu u ovom trenutku besperspektivnu privredu, pogotovo u onom segmentu u kojem imamo komparativne prednosti, proizvodnja zdrave hrane, recimo. Mi više ne proizvodimo uopšte hranu. Mi smo zaboravili da možemo biti proizvođači vlastite hrane, što je strateški izuzetno opasno u postojećim okolnostima, jer uskoro ćemo, ako već ne gutamo hranu koja predstavlja otpad na svjetskom i evropskom tržištu. Uopšte se može reći da u toj vladi mali je broj ljudi uopšte djelovao ozbiljno, na kraju krajeva pogledajte njihove reference. Ako se neko zaposli recimo za politiku, socijalnu politiku sa fakultetom za fizičku kulturu i sport, to je sada ovako najprofitabilniji fakultet, nama je gradonačelnik, 50-ak ministara, najveći funkcioneri su nam, ministar vanjskih poslova nam je zadužen, poznaje osnovne pojmove, je završio fakultet za fizičku kulturu i sport, ali vjerujte, ti ljudi više djeluju kao Šojić iz humorističke serije, nego kao ljudi koji mogu kompetentno

0: lečenja, zdravstveni fondovi, nejednako zdravstvene zaštite među kantonima. Zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine podijeljeno je na nadležnost Federacije i kantona. Gospodine Likadiću, kako zdravstvo zaslužuju građani Federacije? Vaših 3 minute.
1: Mi u Republikancima imamo dvoje bračnih para, Mirza i Leila Slatina, i oni su u okviru Republikanaca izašli sa svojom platformom da se moraju zdravstveni radnici više poštovati, bolje nagrađivati i da se njima koji su za reformu mora vjerovati. Oni tvrde da je sve upropašteno, oni tvrde da je odnos prema zaposlenicima jako loš i naravno konsekventno tome i prema pacijentima. Oni su pripremili platformu za reformu zdravstva. Ja o tome ne znam puno, ali znam da ću ih podržati i znam da ću prostudirati, i naravno danas se može sve za dan proučiti, zato što su digitalni sistemi tako sposobni da nam naprave program kvalitetno i mi ga možemo maltene za par dana, a kažem program već postoji i mi ćemo ga provoditi. Naša republikanska opredijeljenost za državu Bosnu i Hercegovinu je toliko jaka da mi nećemo dozvoliti nikakve ove korupcije. Mi preziremo, ako išta preziremo one koji podupiru korupciju i ovaj sistem koji je nas i upropastio. Mi ćemo raditi 100% na tome, moralno, predano, bez ikakvih zapošljavanja mimo struke, bez ikakvih diploma koje su kupljene, nego ćemo moralno podržavati struku koja će tu reformu donijeti. Kažem, ja ne znam u detalje, ali ćemo sigurno raditi na tome, a imamo stručnjake za to. To je bračni par Mirza i Leila Slatina.
0: Gospodin Tokiću, danas građanima Federacije, nažalost, nije jednako pravo na zdravstvenu zaštitu i ono zavisi od toga u kom kantonu žive. Da li je vrijeme za ozbiljnu reformu zdravstvenog sistema i šta je prvi i za vas najvažniji potez kao budućeg zastupnika, naravno koliko dobijete glas birača?
2: Dakle, što se tiče zdravstva, treba podsjetiti dakle, da Federacija je nadležna za zakonodavstvo i standarde u zdravstvu. Dakle, ono, Federacija, parlament Federacije oblikuje zakonodavno zdravstvo u Bosni, u Federaciji, a kantoni su oni koji operativno dakle, organizuju primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, podijeljena je odgovornost kantona i federalnog nivoa. Ono što mi imamo prvo, ja sam uvijek bio pobornik da se poštuju postojeći zakoni. Dakle, mi sad imamo problema sa najtežim bolesnicima zato što se ne poštuju zakoni. 2006. da je formiran fond zdravstva sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti i taj fond zdravstva od tada do sada, taj fond zdravstva, fond solidarnosti, fond zdravstvene zaštite je trebao upravo da ispravlja te nepravde i da harmonizira prava svih građana s obzirom na kantonalnu pripadnost i da obezbijedi zdravstvenu zaštitu za najteže oboljenja, te skupe lijekove i tako dalje. Od tada su vlade Federacije kumulativno ukrale od tog fonda, zdravstvenog fonda, preko 1.500.000.000. Dakle, jednostavno nisu uplaćivala ta sredstva koja trebali. To je krivično djelo, znači. Ali je morbidna sama spoznaja, dakle, da ministri vlade kradu od najtežih bolesnika. Dakle, kradu sredstva koja su nam je najtežim bolesnicima. To je zaista morbidno. I pritome kupuju automobile ili ne znam ja, idu na skupa rastrošna putovanja. Treba reforma zdravstva, ali prije toga se mora poštati postojeće zdravstvo i moraju se uvesti kadrovi koji neće biti, pa znamo čitav niz kadrova u menadžmentima tih kantonalnih bolnica, pa čak i domova zdravlja, koji su u stvari ekspozitura farmaceutske industrije i prodaje od samih lijekova do prodaje skupih medicinskih aparata. Pa nije to uopšte tajna da ogroman broj bolnica kad se otvore tamo neke sobe, vide se neki aparati kupljeni prije 5, 6, 10 godina, čija je motivacija kupovine bila samo motivacija menadžera glavnog da uzme proviziju na tu kupovinu, a farmaceutske kuće, inače farmaceutska industrija je vrlo sklona ka tim podmećivanju i vrlo dobro organizovana, bogata, možda i čak najjači lobi. Nažalost, pacijenti su žrtve tih lobija, s obzirom da je većina zdravstvenih radnika, nažalost, pogotovo na rukovodećim funkcijama, upala u takve. Dakle,

0: lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šašum, pripremila Maida Alić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Count Basie umro je 26. aprila 1984. godine, ostavivši iza sebe dubok trag u džezu i popularnoj muzici. Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije, koju je za vas realizirala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

uopšte toplu vodu za sudoper, već o dispoziciji tih objekata u prostoru. A tu prvenstvo pripada austrijskoj arhitektici Margarete Schitte-Lihocki. Godine 1926. ona je projektirala takozvanu frankfurtsku kuhinju, koja se smatra prvom naučno zamišljenom kuhinjom zasnovanom na proučavanju kretanja. Nadahnuta sličnim ergonomskim studijama koje su optimizirale industrijsku proizvodnju, Margareta Schitte-Lihocki je ciljala da smanji broj koraka koje domaćica napravi u prostoriji u kojoj boravi nekoliko sati dnevno. I došla je do koncepta takozvanog radnog trougla koji čine sudoper, štednjak i frižider.

0: If I didn't care, I wouldn't be like I do.
1: Ako Lillian Moller-Gilbert nije doticao problem vremena provedenog u kuhinji, već mu je pristupila kao inženjerskom izazovu, jedna mlada majka Marion Donovan, rođena O'Brien, bila je očajna zbog vremena koje je provodila u kupatilu. Bila je godina 1946. i Marion je bila na izmaku snaga. U dva ujutro stajala je u kupatilu, držeći u rukama svoju bebu koja je plakala i gledajući još jednu mokru pelenu. Četvrta pelena te noći. Mokraća je naravno prošla kroz tkaninu, gumene hlačice nadražile su djetetovu kožu i izazvale iritaciju, plahte je trebalo prati, a procurilo je i na madrac. Tako sigurno nije zamišljala svoju budućnost kada je 1939. diplomirala engleski jezik na Rosemont College u Pensilvaniji. 19 godina kasnije diplomirat će

O zvrku mi je pričao Eli Finci. On je imao konja koji je rasterao četnike. Nekoliko priča o našim plemenitim životinjama moram da i u ovoj dokumentarnoj knjizi navedem, jer su oni deo mog života. U istočnoj Bosni zarobili smo državnu ergelu i uživali gledajući konje. Komandanti i komesari prvi su izabrali prema svom ukusu, a ostalo se brzo razgrabilo. Konja nikad nije bilo dovoljno. Nisam imao nikakvog razloga da se nadam da će meni jedan zapasti. Nisam bio slab, nisam nikome komandovao, a ni kurir nisam bio, bio sam običan borac. Dobro smo se tu i okrepili jer je kuća bila puna hrane. Šetao sam kroz šljivik predveče i tu mi jedan iz komore priđe i reče da je ostao jedan konj, nekakav Zelenko, lep po njemu, ali izgleda šusljiv, ne da svakom da mu priđe.

ko ima vremena da mu hvata narav, nešto jeste čim su ga ostavili. Ali treba i njega razumeti, konj je pola čoveka. Slušao sam pažljivo, još ništa ne shvatajući. A on pokaza rukom u pravcu štale i reče da konj za komoru nije, navikao je da nosi samo čoveka. Možda su mu naši ljudi teški, ti si kao štiglice. Shvatio sam da mi nudi konja. Pojurio sam prema štali. Učini mi se na prvi pogled da je Zelenko razrok. Ali kad sam mu prišao sasvim blizu, sreo sam dva sjajna pametna oka. Ovaj nije lud, pomislih. Oprezno sam ga tapšao po vratu, trljao mu čelo, prešao dlanom preko oka, naslonio mu se na grudi. Nije se uznemirio. Izvadio sam iz džepa kocku šećera i pružio mu je, lagano na otvorenom dlanu. Njušio me i oklevao kao dresirani pas koji od stranca ništa ne prima, a onda je posle nekoliko trenutaka nežno skinuo šećer i pojeo ga. Odvezao sam ga i poveo u šljivik. Prošetali smo nekoliko puta uzduž i popreko. I moj Zelenko klimao glavom kao da je baš to čekao. Vratio sam ga u štalu i osedlao. Ni tada se nije čudio. I kad sam ga uzjahao, poleteo je napolje pre nego što sam se osvestio. Jahao sam u detinjstvu i koze i ovce, neosedlan u ždrebad i konje koliko sam hteo. Prebrz je, pomislih. Ništa zato. To i meni prebacuju. I tako smo ostali zajedno. Uverio sam se da bolje bira put od mene, naročito tamo gdje je planina bila nesigurna, jer se zemlja odronjavala i puštao sam ga da vodi. Posle nekoliko dana naleteli smo na četničku zasedu. Svi polegaše i poče pucnjava. Ali dok su naši još odlučivali da li da prime borbu, Zelenko je kao tane grunuo napred, rušeći i kršeći suve grane i lišće, tako da je u očima noći morao da liči na čitavu jednu konjicu. Naši su uskoro prestali da pucaju jer su se četnici razbešali. E, baš je zvrk, reče jedan seljak. Mogli ste stradati obojica. Tako Zelenku ostaje ime zvrk. Priča o mom uspešnom jurišu na Zelenku pročula se. I prepričavali su je sa smehom pojedinicama. Čuvao sam hleb i šećer za njega. Delio s njim i posljednji zalogaj. Volili smo se. Spavao sam kraj njega, a on bi se udaljavao samo da dohvati koju granu, ako je još bilo što ostalo u ogoleloj šumi. I odmah bi se vraćao. Jednog četvrtka, četvrtak mi inače od uvijek bio nesrećan. Valjda ću i da umrem u četvrtak. Tako jednog četvrtka predveče, zaštitnica je vodila borbu dok smo se mi prebacivali preko brda, da Nemcima zađemo iza leđa. Manevar je uspeo. Ali ja o svemu tome malo znam, jer me zvrk dovukao nesvešćenog do moje jedinice. Pogodilo me u obe noge i pao sam s konja. I zvrk je bio ranjen u nogu. Nosio me i vukao, držeći me zubima za šinjel i malo pomalo, ćopajući, dovuče me do mojih. Previli su me. Koste mi nisu bile povređene, pa sam s lakšim ranjenicima poslat u bolnicu. Poveli smo iz vrka. I njemu je utegnuta noga i pio je mnogo vode. A znate već šta je konj sa tri dobre noge. Jedna mu ne valja. Hteli su da ga ubiju iz pištolja, ali nisam dao. Životario je u šljiviku. Donosio sam mu hleba i šećera. Ali je njemu srce pucalo u moćnom grudnom košu pri pogledu u daljine koje su počinjale odmah iza plota. Srušio se jednog jutra u tom šljiviku kada je srce sasvim prepuklo. Tako je uginuo tiho u partizanskoj bolnici moj zvrk. A ja sam plakao dok sam ukopao grob i sahranjivao ga.

Govorili su da sam šenula zbog pada s konja i u bolovima i u strahu. A vidite, sasvim sam normalna.

Naša grupa intelektualaca mnogo je želela da se uključi u partizanski život. Ne samo da idemo, da budemo prtljak vojsci koja nas provodi do vrhovnog štaba. Već da radimo nešto korisno. Kako da ne, može. Kultura je potrebna na svakom koraku. I stvorili smo mi kulturnu grupu. Vlada i ja napisali smo na brzinu tekst o logorima gde pate borci za slobodu. Uloge su podeljene prema važnosti članova grupe. Nada Kun i ja, koje su smatrali pratiljama muževa, Nada, žena slikara Đorđa Andrejevića Kuna, ja, supruga Vlade Ribnikara, direktora politike. Dobile smo nezahvalne uloge policijskih agenata. Druge članice grupe, Milada Rajter i Slavka Morić-Parenta, kasnije poznati psihijatar, dobile su zavidne uloge u logoru mučenih drugarica koje ne izdaju nikad svoju partiju. Tekst je bio naivan i loš, čista propaganda, pisana brzinu, a gluma još gora. Najgori smo bili mi agenti. Ja sam stavila neki muški kačket i to naopako da izgledam strašnije, a u velikoj želji da dobro odglumim agenta. Dok smo mi vojnicima i seljacima prikazivali svoj skeč, oni su se valjali od smeha. Komesar jedinice, koja nas je tada pratila, izađe i održi mi slovo o tome da ne treba da se smeju, jer smo mi ilegalci iz Beograda i htjeli smo da im prikažemo kako se bore drugovi u gradu dok se oni bore u šumi, kako se pate jedni i drugi. Treba razumjeti, a ne smejati se. Posle naše tačke izvodi Nikola Popović smešni skeč uz pomoć Đorđa Andrejevića Kuna kod zubnog lekara. Zaista su bili smešni jedan i drugi. Nikola Popović se izmotavao iz petnih žila. Vojnici i seljaci su se okupili, ali najmanji osmijeh da prodre na njihova lica. Pokazali su komesaru visoku svest.

između Doboja i Dervente bačen je u vazduh nemački oklopni voz, pun municije. Tada sam ja, kao već stari ratnik, čim bih čula da nešto pukne, odmah padala na zemlju i pošto su to bili bacači koji su nas gađali posle borbe oko voza, Rato Dugonj se kidao od smeha nadamnom, gledajući me kako ležim. Sad je kasno, on je već odavno eksplodirao. I tako ja nikako da naučim kad se pada na zemlju, a kad ne. On mi je sa smehom pričao o drugim, meni sličnim borcima što su stigli iz grada u partizane. Vojnik za njim viče veza, a on čuje lezi, odmah uza zemlju hvata zaklon.

Čim smo se popeli na brdo, borci iz kolone su se sustizali i mi smo čuli da je tu negde Moša Pijade. Vlada se veoma obradovao. Cijelim putem za jajce mi smo od tada bili zajedno. Pamtim tu žilavost, zaslađenu Mošinim, pomalo čaplinovskim humorom i predanost životu, kakav god on bio. Gazili smo reku Bosnu. Moša imao malog bosanskog konjića. Išli smo oprezno u koloni, peške iza seljaka koji je poznavao svaki korak te reke u to vreme dosta nabujale. Čiča Janko je uvijek išao kako je on hteo, pa i tada. Krene on sa svojim konjićem pored kolone, ali podalje od mesta gde smo prelazili. Kad ga odjednom povuče struja, kao da je nešto konja za noge uhvatilo. Hladna voda proguta konja sve do čičina pojasa, konj obori glavu i zbuni se, uplaši. Potone i s njim zajedno i čiča Janko. Njegov pratila crni mladi skoči u vodu, uhvati konja za uzdu i izvuče ih obojicu. Moša se okrenu

prema nama. Bili smo se za njega uplašili. Komično slegne ramenima, nasmeje se, tako da smo svi morali da mu se smejemo. Bio je sav mokar, odeća mu se zalepila za telo, a jutro veoma hladno. Mi smo bili mokri samo do kolena i to nas je dobro hladilo. Izađemo na obalu. Stresamo vodu. Naređen je kratak odmor, a ja brzo odoh da potražim Mošu i nađu ga kako sklupčan, kao što to samo mačke rade, leži na zemlji mokar. Zatvorenih očiju kao da drema. Sagnem se da ga bolje vidim, a on otvori oči i veselo mi namignu. Onda i zatvori i predade se svom odmoru. Zar ti nije bilo zima? Upitala sam ga čim smo ustali i pošli. Staro pravilo, spava i kad god ti se pruži prilika, odgovorio je smejući se. Kasnije sam vidjela da je to bio stil njegovog života. Spavao je kad niko ne spava i bdeo kad su svi spavali. Ali sve to na trenutke. Živeo je u odlomcima.

U Jajcu je zajedno sa vladom počeo da priprema osnivanje agencije koja bi obaveštavala inostranstvo i zemlje o borbama i organizovanju nove vlasti. Ne znam kako su sve to izmislili i šta su hteli i da li su rezultati mlade agencije bili njima dvojici po volji. Nikad nisam stigla o tome sa vladom da razgovaram. Uglavnom, Moša mi je jednog jutra rekao: od sutra se javi na novu dužnost u agenciji Tanjug. Tamo ćeš da radiš. Pitala sam vladu šta je to Tanjug, a on se samo tajanstveno smeškao. Bilo je to iznenađenje za celo Jajce i za celu Jugoslaviju. 5. novembra 1943. godine ušli smo Lepa Pijade, Olga Humo, ja, Mahmud Konjhočić, Milan Gavrić i bilo je tu još nekog sveta, prevodioci, dopisnici za teren, u kuću koja je i danas obeležena kao kuća Tanjuga. Pisalo je telegrafska agencija Nova Jugoslavija. Na vratima sobe krupno Tanjug, direkcija. Uđemo u sobu. Na jednom velikom stolu direktor. To je bilo mesto za vladu. U sobi je bilo nekoliko običnih stolova, mašina, ciklosti ili drvene klupe kraj zida. Na njima je Čiča Janko spavao za vreme kratkih predaha. Skupi se u položaju embrija, onaj isti položaj koji tako volim kod mačaka i koji sam vidjela kod njega posle gaženja reke Bosne. Zaspi. Mi radimo dalje, kucamo, ljudi ulaze i izlaze, njemu ništa ne smeta. Onda ustane, popravi naočare koji bi mu skliznuli kao da ništa nije bilo, uputi nekome pitanje koje je baš na mestu. Uvijek prisutan svojom brigom za Tanjug. Tada je pisao nacrt ustava. Pričao mi je o tome vlada kad sam pitala zašto Moša ne dolazi tako često. Piše ustav Demokratske federativne republike Jugoslavije. Kako sad piše ustav? Pa još nismo pobedili. Piše čovjek ustav, rekao je vlada s osmehom. Znali smo da se sprema drugo zasedanje Avnoja. Stizali su delegati sa svih strana. I u tom zasedanju nova agencija je morala da pošalje vesti o tome kako se menja istorija Jugoslavije. Do početka zasedanja rat se već uhodao i sve je bilo spremno. Tanjug je zvučao čudno našim ljudima. Odmah su počeli kolati vicevi da je Tanjug osnovao Čik Jang i pitali su nas: je li ti radiš s Kinezima? Svi smo bili i daktilografi, i kuriri, i novinari, i redaktori, da ne kažem i direktori. Tako smo se osjećali. Tanjug je bio naš. Radili smo ono što je trebalo da se uradi, bez obzira kad i šta.

porukom, koristeći moje znanje engleskog jezika. Malo je tada bilo ljudi u Jajcu koji su znali engleski. A ja sam, kad bi bila slobodna, i sama njima odlazila. Bilo mi je prijatno s tim neustrašivim momcima, koji daleko od svoje zemlje nisu nikad gubili smisao za humor ili su, kao niko, znali da kriju svoje raspoloženje. U Jajcu nas avioni nisu ostavljali na miru. Bombardovali su svaki dan. Ako bih se slučajno našla među Englezima za vreme bombardovanja, dopuštala sam da njihova ravnodušnost prema opasnosti pređe i na mene. Koristila sam njihovu hrabrost u lične svrhe. Nesumnjivo su to bili probrani mladići, mislim danas, jer ipak je bilo krajnje riskantno pasti s neba na nepoznatu teritoriju, negde na Balkanu, i pratiti nemirnu partizansku vojsku u njenim pokretima. Jednom sam ih pitala Bila Dikina, koji je po svojoj spoljašnosti bio preplava varijanta jednog zalutalog Chopina, tanak i dugačak nos, uske oči, iznenađujuća, nešto visprena, nervoza, krhka građa, nego hladnokrvni ratnik kakav je morao da bude. Rekla sam mu, kako to da nevini Englez, istoričar i ljubitelj umetnosti i lepote uopšte dođe u naše divlje krajeve? Reč nevini mnogo se dopala Bilu. Nevini Englez, rekao je vrteći glavom. I to se dešava. Sa Bilom sam vodila razgovore o životu, a tipične za takvo vreme. Kasnije sam pitala jednog našeg generala ko je u stvari Bill Dikin. Odgovorio je odmah, izvrsni engleski obaveštajac koji je iskreno zavoleo našu zemlju. Dikinova je zasluga što je engleska vlada septembra 43. poslala zvaničnu vojnu misiju visokog ranga da predstavlja saveznike kod vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. I tako se pojavio na našoj sceni brigadni general Fitzroy Macklin. Fitzroy Macklin, već tada ugledna ličnost, kasnije član britanskog parlamenta, pao je s neba kao i bili svi ostali. Ali je on, za razliku od njih, u svojoj torbi donao i škotsku suknju, ogromnu jer je i on ogroman. Na zaprepašćenje naše junačke, partizanske, uglavnom seljačke vojske, obukao je odmah, prvih dana po svom dolasku, tu divnu suknju i paradirao u njoj među našim mužjacima, koji su se u čudu okretali za njim. Pitala sam odakle mu ta suknja. To je bio, po mojoj ženskoj proceni, skupocen materijal. Nije se zgužvao ni u maloj torbi dok je Fitzroy skakao i padao u naše mokre šume. Pa nikad je stao u blato, nikad je sedao na zemlji, nikad je tu suknju opet smotao u malu torbu da bi je kao novu opet sljedećom prilikom izvukao. Odgovorio mi je da je to suknja njegovog pradede. Suknja je Macklinu vjerovatno bila simbol trajanja njegove dobre porodice, časti i hrabrosti. Inače ne bih umjela da sebi objasnim zašto ju je doneo u partizane, kad smo i mi, ženska vojska, od sukanja odustale. A imao je tako dobar battle dress. Svi smo mi želili da se u tako što obučemo. Međutim, tako je to već u nas. Vojnici su se okretali 2-3 dana, čudili se, posmatrali čvornovata škotska kolena i lepe čarape, onda su prihvatili saveznika. Kakav takav saveznik je? Želeo je da nauči srpski i kad god bi imao vremena, koristio ga je da nešto nauči od mene. Prevodila sam mu neke rečenice i napisala mu na srpskom govor koji je hteo da održi našoj vojsci. Lako je bilo s prevodom, teško sa izgovorom. Ali je i to uporni general savladao i posle svog kratkog ali sadržajnog govora požnjao uspjeh kod vojnika, na što je bio vrlo ponosan. I danas mislim, bio je to podvig za jednog Škotlanđanina govoriti na pamet kratak, a ipak politički govor partizanskim vojnicima, borcima lukavim i nepoverljivim. Simpatije imaju povratno dejstvo. Fitzroy se od prvih svojih koraka počeo vezivati za naše ljude, i moglo bi se reći da se životno vezao za Tita, za njegovu sudbinu, pa tako i za sudbinu naših naroda.

Slušali ste četvrtu epizodu radio romana Život i priča Jare Ribnikar. Urednik Mladen Ovadija. Tekst čitala Nada Đurevska. Muzički urednik Branko Babić.

Jednom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio,

0: m'as trahi, mon amour. Oublie-moi. Oublie-moi pour toujours.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba